Тарым нефть таласының құдық бұрғылы тездігі алдыңғы 2 жылға салыштырғанда 30%-дан көп жоғарылады. Биыл Ашан терең құдық шалғында бұрғылы бойынша 30 түрден ашуын кесіп саласындағы жаңа рекордқа ие болып, 8000 метрлік терең құдық бұрғылы мезгілі 100 күн ішіне қысқарды. Жүнгі құрылыш академиясының академигі Сун Жиншың мындай деді. Сычуан жана Тарым ойпотының 8000 метрден терең жеріндегі байлық мөлшері бүт мемлекеттің 80%-ын түзеді. Азыр кышын чоң газ таласы, Фуман чоң нефть таласы, Паңлай газ қамтыған районы байқалып, жалпы чалғында анықталған нефть 700 миллион тоннадан ашып, табиғи газдағы 1 триллион 200 миллиард куб метрге жетті. Шинжаң энергиясының түркі кесіпі Байсал дуалдығы қарай жүріп, нефит газдың өндіріш эквиваленті ұда 5 жыл мамлекет бойынша бірінші орында тұрып, таш көмір өндіріш мөлшерінің арту тездігі ұда 4 жыл мамлекет бойынша негізді көмір өндіруші өлікі. Аптоном район арасында башқа орында тұрып, санарыптештіріп ақыл жөндімдіштір өзгертуден пайдаланып, жалпы 63 жерге ақыл жөндімдішкен көмір кен құрып, Шинжаң бойынша 3656 адамсыз кен, жүк автоунаалар ішке кірішіп, көлемі мамлекет бойынша алдыда жүріп, жөрілгілі энергия кесіпі тип өзгөртіп тарча өстірінің тездік ашырусын көрсетті. Шинжан Йихуа кенчілік чектіу шеріктігінің машина электрі бойынша орынбасар баш инженері Хыда Чың мындай деді. 7 күн бойы 24 сағатты уланды айландыру арқылы бір күнде 20 сағаттан ашуын іштеп, өндіріш берекеті кеші қолды іштеу берекетіне салыштырғанда 10% жоғарылады. Байлық артықшылығын тақан шықтап, Шинжаң байлықты жерінде айландыру, қылдаттап терең іш қошуыны бүйт күші менен жылыштатып, байлық артықшылығын кесіп артықшылығына қарай тез бұрылуысын төртмей өттеді. Корла Шанку, жоғары жаңа техникалық кесіптерді ашып өнектір районында мемлекеттің 14-5 жылдық жоспарындағы түйінді құрылыш, Майто нефть химия өнерге шеріктігі Тарым, жылына 1 миллион 200 мың тонна етілен өндіріш құрылышы Байсалды жүргізіліп, Шинжаңның нефть химия өнерженің жоғары даражалашып, жашылдашып, ақыл жөндімдішіп, даража өстірісінің үлгісіне айланды. Байылы 7 айда құрылыштың 2-ші мезгілі бір жолында материал салып апты оны жеңішті жүргізуін ішке ашырып, 9 айдың ақырына чейін түшім бүт мемлекеттің жер жерлерінде өтімді болды. Жүнгі нефит табы газтоп чектіу шеріктігі Майто нефт химия өнерге чектіу шеріктігі Тарым химия өнерге бөлімші шеріктігі өндірішті жүргізу бөлімінің мұдыры Дай Чинжи мындай деді. 9 айдың ақырына чейін 2-ші мезгілді түрі жалпы 220 мың тонна етілен каучук түшімін өндіріп, бүткіл Тарым химия өнерге бөлімші шеріктігі 680 мың тонна етілен өндірді. Бұл құрылманың ұзын мезгіл жоғары берекетті тұрақты айлануыны дайындағандығының белгісі саналады. Мамлекетіміздегі тұңғыш бүт желелу жашыл төмен көміртекті етілен құрылышы орты батыш бөлікті. Жеке тұлқы көлемі ең чоң етілен түрі қатары құрылыштың бүт тұлқылы мамлекетімізде өндірілу салыштырмасы 99%-ға жетіп, жашыл электрді тіке жалғы үлгісі арқылы жылына сарыптаған фотовол таза электрі 1 миллиард киловатт сағатқа жетіп, жылына 1 миллион 370 мың тонна көміртекті азайтып, көміртекті тұрақтылаштыру құрбаты 5 миллион 480 мың мо тоқойды жаңадан көбейткенменен барабар болып. Жалпы бетке өндірішке кірішкеннен кейін Майто нефть химия өнерге шеріктігінің етілен жалпы өндіріш құрбатын 3 миллион тоннадан ашуынды түркме өктіп, 100 миллиард даражалы нефть химия өнерге кесіп үйірін қалыпташтыруыны алып жүреді. Жүнгі нефит табы газтоп чектіу шеріктігі Майто нефть химия өнерге шеріктігі Тарым химия өнерге бөлімші шеріктігі өндірішті жүргізу бөлімінің адрес инженері Камбау Джиян мындай деді. Түштік Шинжаңның жоғары даражалы полиолефин, бірікме каучук жаңа материалы кесібінің өксігін толдырып, жергіліктің кесібі жөрілгілі нефт газ алудан жоғары даражалы химия өнерджай жаңа материал жашылы төмен көміртекті кесіпке қарай тип өзгертуге алқусын түртме өктейді. Бұл 5 жылда Шинжаңның жашылы жаңа энергиясы тез баш көтеріп 180 миллион киловатт жаңа энергия генераторлары сыйымдылығы жалпы мөлшері бүт мемлекетті алдыңғы орнына тұрып, кенен кеткен қақыр талада ұшу қиырсыз жашыл энергия сүре тұрмысын қалыптастырды. Шинжаңның жашыл электрін сыртқы жеткіру өзекті түйіні қатары Қомалы шары алды қачан 2 тұрақты 2 өзгерме. Чар тарапқа тұташқан электрді сыртқы жеткіру түзілішін қалыптастырып, электр жалпы генераторы сыйымдылығы көлемі 52 миллион 360 мың киловаттқа жетіп, жаңа энергия генераторының түзу салыштырмасы 74.8%-ға жетіп, көлемі бүт Шинжаңда басқа орында, бүт мемлекетте 3-ші орында тұрды. Қомалы шаһардық энергия қауіпсіздігін күзетуі өлшеу борборының мұдыры Ван Руи мындай деді. 15-ші 5 жылдық жоспардың етегінде бүт шаһардың электр жалпы генераторлары сыйымдылығы көлемі 90 миллион киловаттық өткелден өтіп, жаңа энергия генераторының түзу салыштырмасы 80%-дан ашуысы күтілуде. Генераторлары сыйымдылығы жаңа электр таратуы мөлшері сызыл жоғарылауы менен бірге, Шинжаң жаңа энергия кесібінде жалаң электр таратып электр торына жалғыдан жабдуу жасоочулук, қабылдап қолдануу, айланма пайдалануудай бүтчүлүгү карай узарууну

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыда қымен отторды, бізден алыста баңыздар.

мен жана ата мекеним Тиян Шаньнын кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарак астында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шу Жаңмын менен таанышабыз. Екімін 20 жылы жайда желін дашуды дектор, алыпарчылық кесімін бүтіргөн Шу Жаңмын мектеп аспиранттар ағартусына жардан бері тобының мүчөсі қатары алғачқы жолы Корлаға келіп, Корла шардық 6-ші орты мектеп жана 20-ші орты мектепті ағартуға бір жыл жардан берді. Ал балдарға доош шығару машығын ішті, путонханы жақшы сүйлен үйретті. Дағайны мектебінің қолдосында мектептегі алғачқы драма үйірмесін құрып, арлы тоқшыларын баштап чағылғанды жамғыр. Ваң жаужүндү репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шу Жаңмын аны

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Қаналышма қоғамдық қоныс жүйесін құруыны жылыштаты, Арлот елінің чоғу жашап, чоғу үйреніп, чоғу құрып, чоғу барланып, чоғу іштеп, чоғу құланудай қоғамдық шарт жағдайын жақсырталы.

универсал телепункттерін құрды. Бүгінгі күнде мамлекетіміз дүние бойынша көлемі ең чоң, қапталы шіркеу ең кеңірі, арпалушылар саны ең көп болған жөнекті жеткіру торын құрып шықты. Бейжің Тянжин хабы, Чаңжаң дайра көтермесі сияқты тоғын тоғы негізінен қалыптасты. Тоғым қосылған жол, қосылған торға сөніп, мамлекетіміздің куәйде жолдамалары жоғарылдамды жүгіртіліп, әр секундына 6300-ден ашып, күндік орташа мөлшері 540 миллионнан ашты. Жылына кіші басындық орташа куәйде мөлшері 140-тан ашты. Учурда мамлекетибиздин почта кайды кесиби базар көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, экономика коо мөнүгүсүн күчтүү тирек менен камдады. Учурда мамлекеттин жаңдыктеги электр тору, суу тору, эсептөө күчү тору сыяктуу 6 тор курулушунун терең жылыштатылуусуна ээрчи бир бөлүк алыскы райондордун келбетинде өзгөрүү болду. Ары көптөгөн кишилерге жаңы өнүгүү мөөрдүн алып келди. Күз киргенден кийин дал ички моңгул улан чап картөшкөсүн жыйноочу мезгил. Бүгүнкү

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйініге рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ тұршыңыздар. Алдыдақы минут тұрды, бізден алыста баңыздар.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законын үйреніп, үгіттіп, ізшілдештіріп, Шинжаңның ұлыттар ынтымағы алғы басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрелі. Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Каналышма қоғамдық қоныш жүйесін құруыны жылыштаты, арлы елінің чоғу жашап, чоғу үйреніп, чоғу құрып, чоғу барланып, чоғу іштеп, чоғу ұланудай қоғамдық шарт жағдайын жақсырталы.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Құрматты радио қармандары, бері үзілін табыз, еме айыл жарбайлығыштақ, дейқандарға байланышты жаңлықтардан ұғасыздары. 15-ші 5 жылдық жоспор мезгілінде мамлекетіміз аштық кесібі жылдық өнерджай жалпы нарқынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашуыны ішке ашырып, қалықтың құрсақ тойғызудан жақшы жеш, қуатты со жешке өзгеру мұқтажын оғы бетер қанааттандырудан үміт бар. Таможна баш идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылга чейин мамлекетибизден айыл чарба түшүмдөрү экспорту уда 5 жыл ашкан. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибизден айыл чарба түшүмдөрү экспорту 492 миллиард 30 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 4.2% ашкан. Негизги түрлөрү жашылча ары, азыктык бактериясы, суу түшүмдөрү, кургак, жашаң мөмө ары, катуу кабуктуу мөмөлөрү. Мунун ичинде Шандуңнун айыл чарба түшүмдөрү экспорту 114 миллиард 50 миллион юан болуп, 5.5% ашып, бүт мамлекет айыл чарба түшүмдөрү экспорт жалпы нарқынын 23.2% ээлеп, сызыл 27 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Быйыл 8-ші айдын ақырына чейін мамлекетіміздің орто батыш бөлік айыл қыштақ райондорындағы тез жолдомоны қыштақтарға чейін жеткіру бойынша пошта арқылу, толық кепелетке ие қылу атайын сынақ түйіні қылынған 17 сынақ түйіні оданы ішіндегі 2939 штаттық қыштақта тез жолдомоны қыштақтарға кіргізу ішке ашырылып, жыл басында бекітілген сынақ түйін нишаны бір ғила жақсы бітірілген.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріп арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.